0: облици и велик од других знам. Печина скар 70% попустом.
1: Од 11 до 13 јунија.
0: Складиште Спорт Еверест. Михал Штрадон на Рутнику.
2: Финансне напаке те лахко станајо 10 лет живљења.
3: Добра новица, лахко их препречиш.
4: Психологија денарја, Морган Хаузен, Хала Тиволи, карте на eventim.si.
5: Не послалите се од свој хлас, пословите се од тежао з ними. Упоробите шампоне Watermans. Watermans за хитро раст и бујно ласишче. Watermans.si.